өз алдына егінчілік, бақмачылық клубымен бірге дағы айланасындағы диқан түтіндерін жақсы сапатты су чаяны чабағыменен хақсыз қамдап жана техника жағынан дағы жетекчілік қылып, халықты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны теңөөсү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Бәйтік малчылық майданындағы қақыртала, малчылық майданындағы малчылардың чөнтік телефоны жаңы мал қамчысын айланды. Бейдау мал бұғу әйпесі деталын ассаңыз, төйлердің азыр қорды, әрекет ізі, саламаттыға балын ашық көргін көбілот. Бұлардың барысында әрбір малдың мойнындағы кичік орын белгілі тегерегі жана денесіндегі электрондық өзекі сөнгін. Қайштақ тұрғыны ғалым мандай деді. Мұрда төздесек 2-3 күн іздеп тағы табалмай тілек. Қайшта өте үшіп кетет болчымыз. Геде 100 километр жол жүрсек тағы табалмайт болчымыз. Байтик малчылық майданы чегер районға жайғашқан. Жереген чөйресін ачар. Мұрда мал іздегі көп уақыт кетеділі. Жоғалып кету салыштырмасы емгек тығыздығы жоғары болчы. Болғанша ұрпақ малчылардың ортақ істемесі. Қайштақ тұрғыны дүй дауылетпаймындай деді. Мұрда төе бағы өте жапалылы. Жайда ыссық, шамалдағы күшті, бір күнде мотоциклетменен төеге ерчіп, 40-та 50 км жол жүрет болчымын. Жолда бір жұтым су іш албайтылем. Ар күні бетім топо чаң болып кетеділі. Үйге келіп сүйлігінгі шайымда қалбайт болчы.

бұл жерде 2 миллион мо жерде егінің үміті бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан. 400 километр ұзындықтағы негізге бөлімші өстің. Ар бір сандың артында бір коммунистік партия мүшесінің шекара районды тамыр тартып, елге бақыт жаратудай ақ ниеті жатады.

Құрматты радио көрермендер, бүгінгі денсаулық сорбайлық беру үзгі жоғарғыдай мазмұндар орындаштырылды. Төменде нақтылы мазмұндары назарыңарда болады. Анда толық мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музикар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымдыр қақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріп сарқылу, сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпаға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Бұл кітепхананы салу үшін Жан Юйчан көптеген еңбек сіңірді деді. Гуи жай қыштағы партия ячейкасының шужисі Жан Хуньюн таныстырып. 2021 жылдан

0: қолданып, өзіндік қызықшылығын қорғойды. Алдағы мындай білдірді. НАТО құрылған алғашқы мезгілден бастап еле қарсы тұру құралы болып келеді. Аның түпкі қасиеті езілден өзгерген жоқ.
1: Бүгінгі жаңалықтарыңыз соңына шықты.
0: Тағы да көптеген жаңалықтарды көрсеңіздер, станциямыз мағлұмат орындаушы терминалына көңіл бұрыңыздар.

Берүзуланда басқан бату радио қармандары емес саламаттық сауаттарын ар беру үйбілігі жеткерелі түрмек өзді. Емін үшін шыдыр сүйлей тұрған кіші оқшош жаштақыларға қарағанда ұзын өмір көрет деген темадағы сауаттан айтып береміз көн бұрыңыздар. Қадірлі радио қармандар, біз ар күні сүйлейбіз. Сүйлі темпінін тез ақырындығы, интонацияның жоғары төмендігі, ада сөзінің аз көптігі, іш жүзінде чоңме, организмдің жөндемі абалын ашкерелеп береді. Мамлекет іші сыртындағы көп түрді изілдеулер мына бұны сипаттады. Сөздің іші сыртындағы ішкі өзгерістер есте қармау деңгейі төменді, таным жөндемі төменді, ору, бұтығол жайсыздану сияқты ору белгілерінен мұрда болып, ор мүше оруларынан алдын сигнал берісі мүмкін. Қандай дош байқас қылу қарзайды? Адестер алты түрді ауалды жиынтықтады. Мұнда бірінші үні бітіп қалу. Қысқа мөнетті үні бітіп қалу көбінші вирус, бактериялардың кекіртек сезгенішін келтіріп шығарусынан келіп шығады. Сезгеніш айыққаннан кейін дош көбінші нормалдашады. Егер ұзуын уақыт артықша дош іштетілсе, дош пардасы түйіні, моншық ет пайда болып, дош пардасының әрекеті кедергіге ұшырап, доштың анықтық дәрежесіне тасыры жетеді. Аннан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы дош пардасынын аракетин кедергиге учуратып, дош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, дош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек.

жасады. Бұл Өрімшіден Құлжаға чейін болған аралыққа тең. 180 километрден артық зейкешті өзгертіп жасады. Одан чөл көміндегі негізге бөлім чөстіңдерді су сіңбес қылыну негізінен іш жүзін ашырды. Одан бойынша суға тоғыды іштетіле тұрған судан пайдалану коэффициенті 0,52-ден 0,1578-ге өзгертіліп, одан айыл қыштақтардың 3 даражалы су башқару системасы алғаш қарымда қалыптанды. Мұрда көлдетіп суға тоғыдың одыны арға, суыны төв іштету, суыны инчіке өнімдігі өзгертіліп, арбір тамчы судал орыдында іштетілді.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.